0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کی اپنی ثنا خان. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رنگ محفل کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور امید کرتی ہوں کہ یہ میرے دوست نے بہت ہی پیارا سا گیت مجھے سینڈ کیا کہ ہم یہ گیت اپنے اسٹوڈیو پہ لگائیں. تو امید کرتی ہوں جی آپ کو یہ گیت بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح آپ ہماری اسٹوڈیو میں کال کریں اور ہمیں اچھے اچھے گیت سے ناشنا کرتے جائیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ ایسے گیت لگاتے رہیں گے. تو جی سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں بیفورڈ ایجن ریڈیو 1430 AM پر. ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274306677. اور جی ہاں, اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی سننا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. جی ہاں, اگر آپ ہمیں بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ آف یو کے سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی آپ کو اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور کال کیجیے گا. یاد رکھیے گا ہمارا کوڈ نمبر ضرور ملائیے, 7800459563. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دوں, ہمارا کوڈ ضرور ملائیے گا 7800459563. تو آپ کے پیش نظر کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی غزل, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, اکیلے لوٹ آئے گھر محبت کھو گئی ہم سے. بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, کہیں کس سے یہ ہم جا کر محبت کھو گئی ہم سے, کہیں کس سے یہ جا کر محبت کھو گئی ہم سے. نگاہیں دیکھتی رہیں کسی کی منتظر میں, ہوا اشکوں سے دامن تر محبت کھو گئی ہم سے. اداسی چھپتی ہے آنکھوں کے درمیانی جانی, پٹختہ ہے مقدر سر محبت کھو گئی ہم سے.

0: جی سامعین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ نور پری کا بہت ہی پیارا سا گیت تیرا غرور تھا یا میرا غرور تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ تھی شکیل صاحب کی فرمائش تھی, بہت ہی پیاری فرمائش تھی ان کی, اور ہمیشہ ان کی فرمائش بہت اچھی ہوتی ہے, اور امید کرتے ہیں شکیل صاحب کو بھی اچھا لگا ہوگا. ہمیشہ یہ بہت اچھے اچھے گیت ہمارے اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں. تو جی سامعین, ہماری جو اب نیکسٹ فرمائش ہے وہ کس کی ہے رخسار صاحب کی؟
1: جو ہماری اگلی فرمائش ہے, رخسار صاحب نے مینچسٹر سے ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں, پیار سے نوازتے ہیں, اور ان کے لیے بھی یقین کیجئے کہ دل سے ہمیشہ ہماری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک جس پیار سے, محبت سے, خلوص سے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں, اللہ پاک اسی طرح کی جو دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے, ان کے لیے بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, اور اللہ پاک انہیں بھی بہت سی خوشیاں دے. تو جناب دل غلطی کر بیٹھا, غلطی کر بیٹھا یہ دل
0: ہے دل. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گیت بہت پسند آئے گا. تو چلتے ہیں سنتے ہیں.
2: ویلکم ویلکم ٹو دی سکسیس پارٹی آف مائی بیسٹ فرینڈ جوبین نوٹیال.
3: یہ حال صرف ویڈیو میں ہی ہے یا ریئل لائف میں بھی؟

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تا

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے گائے ہوئے اس قوالی کے بعد آئیے سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں ایک دلکش گیت جسے اندیو نے لکھا ہے اور راجیش روشن نے اس کی طرز بنائی ہے. مرحوم سمیتا پاٹل پہ فلم آخر کیوں میں فلم آ گیا تھا. طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے, طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے. نہ خدا کا ہم نے انہیں نام دیا ہے, عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے.

0: Guzzles Qawwalis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 p.m.
1: فیلم دوستانہ سے لیا گیا نغمہ محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور یہ پروگرام انٹرنیشنل چینل ایشین ریڈیو لائیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے. گلدستہ پروگرام کے میزبان ہیں حسام مقدم. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب پیش یہ خدمت ہے پیار کا ایک تحفہ. شبیر کبار آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. فلم کا نام ہے پیار کیا ہے پیار کریں گے. لکشمی کانت پیرلال نے اس کی طرز بنائی ہے. اے دوست یہ دعا میری تحفہ ہے پیار کا, 100 سال تک رہے اس زمانہ

منہر نرمل اور پنکج داس آپ کی خدمت میں یہ دلکش گیت پیش کر رہے تھے. اب حاضر ہے کیفی اعظمی کا کلام روشن کی دھن, اور فلم کا نام ہے انوکھی رات. گا رہے ہیں محمد رفیع. اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا. خدا تراش لیا اور بندگی کر لی, ملے نہ پھول

عزیز دوستوں، اب پیش خدمت ہے سدرشن فاقر کا کلام۔ جگجیت سنگھ کلدیپ سنگھ کی سنگیت نردیشک میں گا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہی بہتر ہے آدمی کے لیے۔ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے،

ساحر لدھیانوی کا کلام، روی صاحب کی دھن اور محمد رفیع کی آواز۔ فلم کا نام تھا مہمان۔ آئیے اب سنتے ہیں، ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے۔ لتا جی گا رہی ہیں فلم اگر تم نہ ہوتے سے۔ آر

ملنادی صاحب کس غزل کے بعد اب پیشے آشا اور رفیع کی آواز میں فلم قربانی سے یہ گیت کلیان جی آنند جی کی دھن اور اندیور کا کلام۔

سامعین، اب آئیے سنتے ہیں مجروح کا صوفیانہ کلام، لکشمی کانت پیرلال کی مدھر دھن، گا رہے محمد رفیع، فلم کا نام ہے دوستی۔ دیکھ مجھے سب ہے پتا، سنتا ہے تو من کی صدا، میرے یار تجھ کو بار بار آواز میں نہ دوں گا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

استاد غلام علی کے ساتھ ایک صوفیانہ گیت. عمر بھر میرے ساتھ رہ کر وہ نہ سمجھا دل کی بات. عمر بھر میرے ساتھ رہ کر وہ نہ سمجھا دل کی بات. دو دلوں کے درمیان ایک فاصلہ رہنے دیا. راز کی باتیں لکھی اور خط

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
1: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BDH8DR ٹیلیفون 07885428349 ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈز روڈ بریڈفورڈ 3
0: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
0: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹ ڈائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414260078
2: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
3: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے
2: جی ہاں پلز جہاں فش اینڈ چپس برگرز فل انگلش بریک فاسٹ فریش کیکس اینڈ مکرونز
3: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے آج ہی تشریف لائیے اوپن 7 ڈیز پلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD6 1DA فون 01274306567 بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن
0: ارے سنتے ہیں اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے
1: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں
0: منگنی سالگرہ شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے
1: اور خوشبو لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے
0: منگلا کیٹرنگ 77 Athington Street بریڈفورڈ BD8 ATY
1: ٹیلی فون 01274731555 منگلا کیٹرنگ سروسز .UK
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
6: or 07800. Listen on your PC or laptop.